Pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, pero da, p